vale swa ku ndza ku vale khela vande ndzawe ita sala iku kiba ndalo ita sala iku kiba ndalo shaba na wena.